0: Salsero.
1: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
0: ¿Quiénes serán los elegidos?
2: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Z.
0: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo, Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
3: Este año, Macy celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales esta noche en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos, aplican excepciones.
4: Me llamo Anthony y soy cliente de Celino. Su trato amable fue un gran consuelo. Significó muchísimo para mí y mi familia.
5: Llama al 888-888-8888.
6: Llama Celino.
7: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Long Island.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Bank of America es el banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y estamos aquí para ayudar a todos a lograr sus metas. Si tu meta es ser dueño de casa, podemos ayudarte con orientación y recursos que incluyen hasta $17,500 en algunos mercados al combinar subsidios para el pago inicial y los costos de cierre. Visita bofa.com/equipo-de-casa. ¿Qué quieres lograr? Bank of America N.A. Igualdad de oportunidades en préstamos para viviendas. El crédito y la garantía están sujetos a aprobación. Se aplican restricciones. Este no es un compromiso de préstamo.
10: Debido al rotundo éxito de su gira mundial, regresa el ídolo más esperado, Chayanne. Con su gira mundial, bailemos otra vez. Tu última oportunidad para ver a Chayanne en concierto. Sábado 12 de septiembre, Prudential Center. Domingo 13 de septiembre, UBS Arena. ¡Bailemos otra vez! Boletos ya a la venta por Ticketmaster.com. Produce CMM.
11: A veces no es mala suerte, es porque algo no está bien. Una cirugía que terminó diferente, un diagnóstico tardío, un medicamento equivocado. Y tú, pensando, ¿esto es normal o es un error? Si tú o un ser querido sufrieron daño por posible negligencia médica, merecen respuestas. En Napoli Skolnik te escuchamos y revisamos lo ocurrido para explicarte tus opciones según la ley. Llama a Napoli Skolnik al 866-381-2434 para una consulta gratuita o visita accidentesnyc.com. Publicidad de abogados. No se garantizan resultados. Cada caso depende de sus hechos. New.